satu negeri akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Baitur Rahman Abu Payapasi dan seluruh wakilnya.

Allah wala Muhammad, ini jangan begitu caranya. Kalau di sini disuruh baca selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini selawat kepada Nabi setelah bacaan tasyahud.